0: hayi xixanisa va ka hina ka le kaya o ndzi taka ku yini ke
1: kwalomu
0: nga muka malanga maxi.